दोस्तों, मैं आपके SMS की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ SMS आया है जेलजा मकी और से, इन्होंने क्या कहा है देखना चाहूंगी। यस आरजे दुए मैम, आरजे माम वन पे, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग रंतिया जाने फेसियल न था ठतक ने आत्वांग तक ड्यूटी थे ना दु सकना कहला न चे रंतिया इस आई तीर तुर ले जों जों खा ड्यूटी पुने निन तान ले कंट्रोल रूम ड्यूटी ले ड्यूटी ऑफिसर तान ले आरजेवी एली ले पुसांग मा मतिनो परमिशन वेंग थंगमी तान ओ रंतिया चन ड्यूटी नोम नोम उलेर ती इंदु सखना मिन रन लान निकन बन लोन तेलुल लेम चोन jail za ma top thleng a min lo om pui turin zani na top ka khar don le nga la chu wang chuanin top thleng min lo min pui le turin kan som hal che a tui takai ngai thlak tan kan ngai thlak tur te tan karon ti e o agla se mis ya hapi ma muni ram lot ki or se wan pui ka wanu kum ni mi ka om pa ka boy vel tu karon ti a boy vel nak tak don ni chu iron lang hlol me ma muni ton lai chu ron lang lo thelu tuk ta mo eng po ni se i buai fia ni khatra a anwa mo tang ma se va te hin luin enge ni han om vel te hin nom the khop me ne o ka nau te ho ka va te ho an te lai teng te kha ke po ka ngai thin chuan chan i va kum ni i va no kum ni ne na in ngai thla ka tan kan ngai thlak le tur te tan karon ti ni sila yahan pe vi kung ti ki taraf se inhone kaha ji um wan pui vo ina kapuke wala ne kan lo so in the salute tuk che sin a thazong in naron te oi van ti lo mo me me chu wang an yang ka ha chaw wa kwa ka a tak tak in vo ina khan in ka ha chaw tak tak vi kung te a tui ta kai ngai thak tan kan ngai thak le tur te ta no chuan mam wan pui namaste duty nuam le hrontia ming moi te hianin nuam thi ne chuan kan hlangai thak tur ming moi te tan karon ti buka tui ta kini longai thla don nia ato min thlen pui vek turin kan song hal cheu ni se chuan arjim ro arjim wan pui karin tong le ta nuam e rua ka do wang liao liao win ka khwa asika ro pui lo top prontia dwa ti hianin mo ni zan ka mu manga mo musu musu kha lo nga ka lo ngai tha asin tia wan mak em tu na hian musu ka ple don cha is soi ti hi ka shalok mya lo tu na khani i message hi ka honga mo next track ta hian musu ple tumin ka lo da chwa ka ni chu wahan ma ke mem idu ti kha shat nak alo oma ni ang tro ing po ni se idu takla hi ni za nei mu mangai ngai thak chu takin tu na kan ti thleng don ta ni do ti tui takini ngai thla don ne a chala cha hongi agle git kyor agla git